Minoi, minoi, minoi, peisi loi. Aasiva, siva, mia, oi, oi. Alolo, pehe, pehe, haua, loi, loi. Suvitu, sovai, peisi, ho. Lantelu, pehe, pehe, e, e. Tongi, tongi, tongi, away.